mysteries, ut opus misericordiae tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, ad

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, gentes et tecum, tantum dicamur.

nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus,
0: Deus tecum,
1: sanctum dicamur,